na mo profunu ayon sama adum ni adoy ayon sama ebradi ebradi mayem breyi enye kwata osu ahime mo kaiye ma isu wa ye fa ni ye kase ebradi wa ye ya pa kanta ye da wasi